Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі, гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам! Редактор

Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт

0: Караскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Калі адчуеце напружанне ў зносінах з блізкімі, паспрабуйце заняцца чымсьці ў адзіноце.
2: Цялец.
1: Сказана, зроблена. У гэты дзень лепш гаварыць і адразу рабіць.
2: Блізняты.
1: Лепш абмежаваць зносіны, асабліва з незнаёмымі людзьмі. У гэты дзень вам трэба пабыць у адзіноце.
2: Рак.
1: Вы і самі здабудзеце гармонію ў душы, калі праявіце ўвагу да іншых.
2: Леў.

0: сустрэча з чалавекам з нядаўнага мінулага стане крыніцай добрага настрою.
1: Шалі.
0: Важна не баяцца цяжкасцяў і вырашаць праблемы па меры іх паступлення.
1: Скарпіён.
0: Зараз важна аддаваць і толькі потым атрымліваць. Ад вашай унутранай шчодрасці будуць залежаць справы блізкіх вам людзей і іх настрой.
1: Стралец.
0: Памятайце, што маленькія крокі могуць прывесці да вялікіх зменаў. Адкрывайце сваё сэрца нечаканасцям і новым зносінам.
1: Казярог.
0: Вам хутчэй за ўсё захочацца спакойнага адпачынку, але абставіны будуць супраць. Не дазваляйце форс-мажорам сапсаваць ваш настрой.
1: Вадалей.
0: Не забудзьцеся ўсталяваць межы і расставіць прыярытэты ў сваіх адносінах з навакольнымі. Толькі такім чынам вы пакінеце прастору для глыбокіх і значных сувязяў.
1: Рыбы.
0: З'явіцца больш магчымасцяў павялічыць свой заробак, а ваша папулярнасць на прафесійным фронте будзе расці. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
2: Гараскоп. На радыё Магілёў.
3: Гараскоп.
4: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей. И кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
5: МТ-банк. Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
7: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам. Thank you.

0: Snapchat. Для лиц старше 12 лет.
1: В новом выпуске с самыми свежими трендами одразу с ТикТока. Погнали! И открывая чарт сёння, танцевальный тренд под не новую, а вельми вядомую песню «Can't take my eyes off you». Своё другое дыхание яна атрымала дзякуючы рытмічнай мелодыі у выканані саліруючай трубы. Тіктокеры здымаюць танец у дваіх, у адзіночку, цэлымі групамі, дзе і калі заўгодна. Рухі вельмі простыя і лёгка запамінаюцца. Усё, што вам трэба зрабіць, гэта дачакацца таго самага сола трубы і проста пачаць рытмічна скакаць направа-налева, не забываючы рабіць махі рукамі. У сілу таго, што мелодыя довольно размераная, скакаць хутка не атрымаецца, але ў гэтым і ўсё хараство.

Яшчэ адзін танцавальны тренд урываецца ў стужку рэкамендацый. На гэты раз ён парны. Паўтарыць яго ў адзіночку не атрымаецца. Таму хапайце лепшага сябра ці сяброўку і слухайце. У першым кадры пад выразны і рытмічны біт зрабіце знаёмыя ўсім рухі плячамі да сябе ад сябе. Тым часам ваш напарнік у тым жа рытме робіць рухі рукой, быццам ён кіруе вамі. Дзеянне доўжыцца літаральна некалькі секунд, пакуль не пачынаецца галоўная мелодыя. І вось тут ужо ў кадры вы танчыце разам. Сутнасць тренду зрабіць усе рухі максімальна рытмічна.

0: Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам.
1: Ты совсем замёрз? Ну иди ко мне. Все еще мёрзнешь. Мне холодно.

Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі, гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам! Thank you.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Ваша упэўненасць у сабе будзе захапляць тых, хто вас любіць. Вы здолеце ўмацаваць свае пазіцыі лідара ў любом калектыве.
3: Цялец.
2: Бесклапотнасць і лёгкасць – вось якасці, якія дапамогуць зрабіць ваш дзень радасным і прыемным.
3: Блізняты.
2: Важна праяўляць рашучасць. Ад вашай хуткасці і рэакцыі будзе залежаць зыход важнай для вас справы.
3: Рак.
2: Сямейныя клопаты могуць быць першараднымі. Ад таго, насколькі спрыяльна вы з імі справіцеся, будзе залежаць час на адпачынак.
3: Леў.
2: Прыгатуйцеся к цяжкасцям, але не пасуйце перад імі. Не забывайце, што ёсць людзі, якія гатовы вас падтрымаць.
3: Дзева.
2: Ваша сіла ў вашай слабасці. І ціснеце аўтарытэта на навакольных. І тады правядзіце дзень у прыемнай атмасферы.
3: Шалі.
2: Не лепшы дзень для новых зносін. Уражанне можа змазаць неспадзяваная падзея, якую вы не чакаеце.
3: Скарпіён.
2: Дзейнічайце толькі зыходзячы сваіх асабістых інтарэсаў. Разумны эгаізм стане правільнай пазіцыяй у вырашэнні любых задач.
3: Стралец.
2: Вяртанне да былых адносін не стане для вас верным рашэннем.
3: Казярог.
2: Зоркі абяцаюць выдатны настрой і жаданне дзейнічаць. Не адмаўляйцеся ад запрашэння наведаць свята ці мерапрыемства. Яно будзе на рэдкасць прыемным.
3: Вадалей.
2: Паспрабуйце не засмучаць сваіх блізкіх неўвагай да іх праблем.
3: Рыбы.
2: Творчае натхненне стане галоўным стымулам да вашых далейшых дзеянняў. З вамі была Іра Александрова. Прыемнага вечара.
0: Гороскоп на радыё Магілёў.